predavanje Štorija o Nadalini. Mora bi da vi znate Nadalinu, a? Sva puca od lipote. A jema je, da vam pravo rečen, čaj vidit, smantale bi ona i većega muškardina Dinećeva, koga karonju kača sam ja, a najskoli kad pere...

tramvaja počleć, finila je ova. Al kad na dalina gre leć, to parika da cvit počiva u cviću. Ma da mi je koji put vidit kako se ono uočio u postaju, kako ono sva miriše. Noć zasvitli, cvrčki počnu pismu.

0: počitnice! Zaključi šolsko leto z nasmehom in lepim presenečenjem. V Baby Centru najdeš popolno darilo za svojega otroka in vse, kar potrebuje za brezskrbno poletje. Obišči Baby Center ali babycenter.si.
1: Jutranji šov za vso Slovenijo. Uživaj življenje. Že zjutraj na Aktualu.
2: Okay, zdaj se je Heidi pohvalila, da ona ima prijateljico, ki je številka ena oboževalka, ja, Oliverja Dragojevića.
3: Saša, ja.
2: Jaz pa imam prijateljico, ki je številka, kaj je pred? Pred enko, nič?
4: Ja, ne vem, potem izrine, lahko okay, Sašo na drugo mesto.
2: Izrine Sašo na drugo mesto in...
3: Dokaži.
2: Dokažem. Uh-huh. Ok, torej, na drugi strani, ja, imamo Jadranko Nišević.
4: Okay.
2: Jadranko Nišević iz moje ulice.
4: Iz Premature.
2: Okay. Iz Premature, iz moje ulice, oba dva imava rojsten dan na isti dan in oba dva sva radijska voditelja. Tako da, radijska voditeljica in osebno prijateljica moja in od Oliverja Dragojevića.
4: Okay. Ne!
3: Okay. Saša, sorry. Ja, Saša, ja,
2: se opravičujem.
4: A Jadranka z nami?
2: Jadranka je z nami in... A ste pripravljeni?
4: Absolutno.
3: Ja. Dajmo slišati
4: priču. Gremo, Jadranka.
1: Oliverjev dan na Aktualu.
4: Dobro jutro, Jadranka.
2: Jadranka, prosim, da moji prijateljici Heidi poveš, kako sta se vidva z Oliverjem spoznala.
5: Olivera sam upoznala daleke 1999. godine kada sam počela raditi na Hrvatskom radiju, Radio Puli. Oliver je došao kao gost u moju emisiju, ja sam tada bila u ranim 20-ima, eto, odmah smo kliknuli. Ja sam naime niti 6 mjeseci prije toga izgubila oca i on mi je nekako bio kao father figure. I evo, počeli smo igrati karte, naime on je bio dobar prijatelj mog tadašnjeg šefa i često im je trebala jedna, još falila jedna osoba za briškulu, pa bi ja uskočila i tako se počela naša druženja. I onda 2000. godine odlučili su organizirati prvi koncert u Pulskoj areni i to je bio koncert Olivera Dragojevića. I kako sam ja bila jako dobra već tada s njim, on se stvarno onako lijepo skompo sa mnom, odlučeno da ja brinem o njemu. I to je bilo jako zanimljivo kad smo prvi dan došli raditi generalnu probu. Generalna proba je trebala 3 dana za redom, dakle 3 večeri. On je tu prvu večer odsvirao apsolutno sve što je mogao svirati. Svirao je 4 sata. Ja sam poludila jer ja sam naravno bila mlada i htjela sam izaći u izlazak i bilo mi je to sve pomalo dosadno. Ja sam više bila tada džiboniti, pa ne Oliver, jer sam bila premlada da bi razumjela neke njegove pjesme tipa Dva put sam umra. Svirali smo, on je rekao idem svirati, sam rekao dobro koliko će sad ovo trajati, on je rekao pa bože dragi koji jučer, ja sam rekao molim opet ću morat slušati 4 sata tebe i on se smio i zapravo mislim da smo tu postali još bolji prijatelji jer je shvatio da mu ja apsolutno ne podilazim i da zapravo prema njemu ponašam kao prema nekom sasvim običnom čovjeku, a ne velikoj zvijezdi, što on zapravo nikad sebe nije tako doživljavao. Evo. Sve mi da
2: si tu. Ona že od leta 99. On je bil gost v njeni oddaji in takrat sta se spoznala, skupaj sta karte igrala in takrat, ko je prvič mogel se organizirati koncert v Areni Pula, je to bil prav Oliverjev koncert. Ona je bila v organizaciji in je skrbela za njega. Generalna vaja je trajala 3 dni.
4: Mm-hmm.
2: Ko je, torej, res, ja. Takrat niso vedeli,
4: in ona ni oboževala še takrat njegove glasbe, bolj džiboni tip.
2: Bolj džiboni tip, ja. Generalna vaja je trajala 4 ure in naslednji dan, ko je vprašala, kaj, koliko bo trajala ta druga, je rekel, ja, spet 4 ure. V glavnem rekla je, ja, da je že takrat bil človek, kakorkoli je bil legenda, že takrat je bil čisto normalen človek in je imel rad ljudi, ki ga nismo gledali kot legendo, ampak kot človeka.
4: Vsi, ki so ga spoznali, ki so imeli stik z njim, pravijo isto.
3: Točno to.
2: Da je bil človek.
4: Najbolj skromni ljudje so največji na svetu.
2: Absolutno.
4: Jadranka je še vedno z nami.
2: Jadranka je še vedno z nami, ja. In Jadranka, vidva, razen tega, da ste bila službeno okay, tako povezana, da si organizirala njegove koncerte, sta se tudi veliko privat družila, ne?
5: Pa da, često je dolazio u Premanturu i volio je biti kod nas u Premanturi zato što ga zapravo niko nije doživljavao kao zvijezdu i stalno mi je pričao o toj Vela Luci. Onda na kraju sam ja odlučila doći kod njega u gostu u Vela Luku i svaki dan sa svojim malenim brodićem me vodio na proiz, bi me vozio ili po otočićima i mislim da su to nekako najljepši trenuci koje sam provela s njim. Mi bi najčešće se privezali, već bi njegovi sinovi bili na velikom brodu Marko, bi nas čekali negdje u nekakvoj prekrasnoj uvalici i onda bi se mi privezali za taj njihov brod i onda bimo slušali Cezariju na brodu uvijek i izronili bi njegovi sinovi ježeve i to bi mi rezali i jeli bi te ježeve onako iz mora sa malo kruha i sjećam se da sam ga stalno pitala, dobro imamo mi vina? Nemamo. Pa koji smo mi brod? Stalno sam gunđala kao. I onda jedan dan je izvadio ovu bijelu lubenicu, izvadio onu mačetu s kojom je rezao lubenicu i rekao, dosta mi je više tog zanavjetanja, kapetan se mora slušati. Imam čak i sliku, slikala sam ga kako maša s tom mačetom prema meni da ako ne budem dobra da ću dobiti od kapetana i tako. Nažalost, to je bio njegovo zadnje ljetovanje u Vela Luci, moje ne. Ja sam se na odlasku samo rekla, znaš šta, ova Vela Luka ti je ništa naspram Premanture, Rtka Menjaka i bijevo, bila sam ti, doći ti više neću i zaboravi, i ima da samo ti dođeš kod mene. Iako u Vela Luku sam se zaljubila zato što su Lučani divni, i na kraju, evo, nažalost, vratila sam se na pogreb Olivera Dragojevića, dakle, bila sam tamo i u kazalištu gdje je bila komemoracija i u crkvi i u Vela Luci. I narednih 5 godina organizirala sam sa menadžericom njegovom Lidijom Samarđijom koncerte Oliveru čast na onaj način na koji smo mi tamo i doživjeli njega, dakle onako skromno, bez nekakve velike pompe na tom malom trgiću kraj crkvice. I evo, na kraju sam se ipak puno godina još vraćala u tu Vela Luku i prirasla mi je.
2: Kakšna zgodba? Zgodba na barki, ribolov, lubenica,
6: mačeta.
2: Mačeta in ješki
3: pri...
6: Mačeta je tista velik nož.
2: Zarezati lubenica. A veš v njih?
3: Kaj
2: v
3: džungli
2: imajo?
3: Sablja. Okay.
2: Torej, Jadranka in Oliver sta bila na...
6: Na brodu, ja.
2: Na brodu,
6: ja,
2: na Oliveru.
6: Na Marku.
2: Marko, to veli luki.
3: Aha, vrsta čovna.
6: Marko je brod. Imenuje se.
3: Ime.
2: Okay. Sam slišal, a sem prav razumel, da so ješke nabirali, prerezali in ješki znotri morskih jeških je zelo užitna hrana.
6: Ja, zelo užitna hrana.
2: Delikatesa.
6: Ja, sej, to pravi morski volki vejo, a ne?
3: A misliš, da je to Oliver jedu iz ješka ven, da je zato imel tak lep glas?
6: Mhm. Jaz sem tudi to jedel, pa ne vem, če imam jaz tako tudi
3: glas. A ne, bolj ni to, to ne.
2: Ok, Jadranka, ena pesem.
6: Sej, to je malo nehvaližno vprašanje, ja. Ampak ajde, če bi mogla izbrati eno pesem, kjera bi bila?
5: Pa, mislim, to je jako teško izvojiti jednu Oliveru pjesmu, zato što puno pjesama je divnih i lijepih i priraslo mi srce, ali kad bi morala izvojiti jednu pjesmu, onda bi to bila Trag u beskraju. Zašto? Zato što je taj album Oliver svira, snimao u Italiji, u Milanu, u studiju jednom gdje se snima Eros Ramazzotti, kod jednog posljednog producenta, ne mogu se više sjetiti imena, to je ekskluzivni producent tog albuma bio je, dakle, taj moj šef Sven Dukić i puno je anegdota sa tog snimanja. Jako, jako je to bilo smiješno. Uglavnom, Oliver je kad je snimao tu Trag u beskraju, kad je pjesma bila snimljena, nazvao je na telefon tada svojeg prijatelja, onog Batu i Bricu, i pustio im je u pjesmu. I vratio se u studio i rekao nam je da se pjesma treba skratiti. Dakle, onaj jedan dio koji ide onako. Da je to predugo i da to treba skratiti. Kao mi, kako skratiti? Mislim, ne, to je savršeno. Ne, treba to skratiti. Pa šta ti je sad na jednom da to želiš skratiti? Ja sam to, pa kao, otkud ti ta ideja? Ja sam to pustio Brici i Vati i oni su rekli da je to predugo. E sad, možete misliti kako je, što je o tome mislio producent talijanski koji je školovao i Sven i svi ostali kao ono, pa nećemo slušati Bricu i Batu valjda, ali da se njega pitalo, on bi poslušao Bricu i Batu. Ipak pjesma nije skraćena i čujete Trag u beskraju onako kako je snimljena, ali bilo je urnebesno zabavno s njim sve pa i snimati album i jako, mislim da bi vam premalo bilo i sat vremena da ispričam sve naše anegdote i naša putovanja i svašta nešto što smo proživjeli družeći se, što u Premanturi, što u Puli, što u Zagrebu, što po cijeloj regiji, najviše, najljepše ipak bilo.
4: Jadranka je bila res velika prijateljica Oliverja Dragojeviča.
6: In ko so snemali...
4: Rabimo nekaj podnapisov tukaj, kaj se je dogajalo s to pesmijo.
6: Ko so snemali Drago bez kraju, so snemali v Italiji, v Milanu, v studiju, v katerem snema tudi Dijeros Ramazzotti. In ko so posneli pesem Drago bez kraju, je on poklical svoja prijatelja Bricu in Batu, ki sta bila tam.
7: Njegova ena, dva prijatelja.
6: Ja. In jim je zavrtel ta komad, pridan je komad prišel ven in je ona dva sta rekla, da je to predolgo. In da to treba skrajšati to. So rekli, da je to preveč. In on je prišel nazaj v studiju in je rekel, da treba skrajšati. Noben mu ni bilo jasno, zakaj.
4: Producentu Eros Ramazzotti
6: je rekel, da treba skrajšati komad.
4: Če meni reče Oliver nekaj, jaz naredim v tisti sekundi.
6: Ja, dobro, ampak on je to rekel zaradi tega, ker so do njemu Brico in Bata povedali, da je to predolgo. Ampak pesem ni skrajšana, pesem je posneta tako, kot je prvič posneta. In ostala je tako, kot je originalno posneta.
3: Pa škoda bi bilo, da bi krajšali.
6: A ne?
4: Ja.
6: Jaz bi jo sam še podaljšal.
3: Točno to, ja.
4: In zdaj jo čutimo v celoti. Na Oliverjev dan. Jadranka,
6: hvala. In,
3: in Saša, ja, sorry. Postala si fenica številka dve.
6: Predvidevam, da je Jadranka že na poti v Velo Luko, tako da mogoče nam še kaj pove, pa ali kaj bo dal.
4: Ta dan uživamo skupaj z Jadranko. Inak zvaramo.

Kad je nebo meni dalo tren, reklo mi je, idi, bit ćeš nje. U srcu sam te nosija, otkad sam se rodija, al sam kasno shvatija, da nisam ja za te.

Ova je storija o nadalini. Mora bi da vi znate nadalinu, a? Sva puca od lipote, a jema je da vam pravo rečen čaj vidit. Smantale bi ona i većega muškardina Dinećeva, koga karonju kača sam ja, a najskoli kad pere.

0: Na Aktuálu je doma.
1: Uživa samoći u snazi mora, uživa u valovima, ne znam, nekako kad vidim ja to more i strah me i drago mi je, to su mislim, to ja ne mogu objasniti, to bi trebalo možda neko koje više riječi to.
2: Cilera života, ja sam ti, ja samo nju.
0: Oliver Jordan na Aktuálu.

uz mi misle, ništa ne tribam, ali bez nje nema ni sunca, ni miseca, da nisam zaplaka. I sve dok živim, pivaću ja pismu o moru i oka dva, u kojoj stane cijeli moj

0: Pa je bila ura polnoći i nastupili smo u nov dan. Dobar večer, družba. Četvrtak je tukaj, Taja Arlić se družim s vami na aktualu i skrbim za dobro glazbo. Pose do jutra.
1: Vajalovi poči lečim.

srce smije se, kaci kremene, grdelini pivaju i sunce izađe, oči zasjaje, usne zadrhte, sve poludi ljube, samo zbog